O tagahkim skonan cjwe.ca kispen knuhtik skihtin au tan siya tahkam gak nihianak eoguma tante patsmonihik au iga tante pitsionihik ektomak stawi muhtsiganek cjwe.